0: Can It Be Now? Howdy Men at Work, søndag morgen på Radio Alpha. Før det, danseorkestret. Kom tilbage nu. Sætter vi tempoet helt i bunden, læner os tilbage og nyder det. Her er det nemlig Alanis Morissette, der giver os Ironic.
1: You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay.

0: Fredagsoffer med Peter Gabriel, 31, og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs for Billie Ocean, 39, 38. Princess, I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler, 37. 36, Bronski Beat, come on, come on. I love Bizarre med Sheila Eva, 35. 34, nyhed Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo, plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico, 86. Og Peter Gabriel, 31 med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30.